lee otu ori si jupụta n'ebe niile. Eziokwu anawo n'ọnụ ụmụ mmadụ, ekworo na anya ụkwụ juru n'ebe niile, isi ike jupụtara n'ebe niile, nke mere na iri ihe na-arazi ahụ.